jaw xalak ñom hey pam jaw xalak ñom hey tama waxalak ñom allo tama waxalak ñom.